0: naših, molimo te se usliši i pomiluj.
1: Gospodi pomiluj.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo te se usliši.